хэнэрэм аюу кутэрхаа умьёоқарлуку литнааварат литлэрхаат питэрлуку умьёоқлуку асерлутэнг литнаарлэрхаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэрхиорлуки уннооқоақан чалииллэрхиорлуки чалииллу уннооқоақан инэртэрхиорлуки